0: Vigo 99.4.
1: Eo Plangue. La actualidade da escena musical galega en Los 40 Galicia.
2: Moi boas, son Sil, estou aquí con moito gusto no Plangue dos 40 Galiza para ensinarvos o meu último single Furancho, que bueno, unha canción que está feita por mi na casa, producida por min, cun videoclip grabado por Juan Gómez. Espero que vos guste moito. E nada, un saludo.